0: 右可以以此讲题。男孩用手比划条件，不仅他看懂了，旁边没反应过来的同学也看懂了。贾建华，
1: 我就发现，哎，他这个思维挺好的，我就时不时的，他只要举手，就让他去比划，让大家去明白中间的道理。他的语言表征真的是跟不上，说话说得不清楚，这个文字表征也跟不上，然后但是他的这个图像表征让这个孩子的数学成绩提高的特别的多，一年半以后这个小朋友的数学成绩就达了92分，而且这个小朋友就是学习上面越来越自信了，他越来越愿意用他的这种手势呀去给别人讲题。
0: 这些年贾建华的公益送教足迹遍及塔城、伊犁等地。贾建华
1: 把我们的方法，我们真正是接地气的和一线老师最贴近的方法送到他们那儿去，肯定对他们老师的这个想法会有影响的。我们送教一般情况不是仅仅是送讲座，还会带我们这边比较优秀的骨干教师送课，和他们本地的老师交流访谈，就相互交流交融的多了就融合了嘛。
0: 在课堂上，贾建华有自己的一套松紧观，他不喜欢管得太严的班级。贾建华，
1: 管紧了，成绩好了，纪律好了，孩子的思维就死了。我们说有一句话说的就是，要让学生敢想、敢说、敢干。他这三样哪一项他都不敢的话，这个思维很难创新出来。你这个数学课就不能管得太紧。
0: 他经常记录学生的日常表现，每周统计，每学期奖励。课堂之外，贾建华也带着孩子们把数学用起来。在克拉玛依市科技馆旁的大圆形水池边，学生借助弦、切点等数学知识，用绳子实地测量，想出了9种找圆心的方案。后来他又带着学生做了淘米水的浓度项目，获得自治区级奖项。贾建华说，保护好奇心关键在老师的态度。
1: 孩子给你提问题的时候一定要温和一些，你让他敢于跟你去说，他愿意跟你去说，我觉得很关键，这是他自主学习的一个能力的一个释放。
0: 今年4月，贾建华被评为克拉玛依市第二届游城名师卓越教师，这个称号在他眼里不只是荣誉，更是一份责任。
1: 这时候就代表着你不是一个人在干活，你跟一群志同道合的人干活。
0: 和贾建华一起磨课的出纳老师感受很深。
2: 他在帮助青年教师这一块是非常用心，而且是毫无保留的，经常带着我们利用上班时间在校磨课，然后连节假日有时候也会在他们家呀，或者是相约在学校，然后帮助我们去磨课、说题、说课或者是磨这个现场课，都是非常用心而且指导非常细致的一个老师。贾老师善于发现问题，也比较乐于去钻研解决问题的。
0: 27年，贾建华始终没有放弃任何一个孩子，也把这份坚持带给了更多老师和学生。贾建华，
1: 我觉得老师应该是爱孩子，不放弃每一个孩子。真正的教育是用一棵树去摇动另一棵树，用一朵云去推动另一朵云，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂。教育是慢的事业，容不得我们急功近利、揠苗助长。
3: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэггүй.
4: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
3: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
4: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
4: Нэг чамцын үхрэм ахыг болгаад тавгүл шириад гарх гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
3: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
4: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
5: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: 国庆前夕，贾建华刚刚结束和田送教下乡活动。这次公益送教，他带去了三节数学课，其中一节是把新教材二年级下册的背的认识提前到二年级上册讲，用图像表征让孩子理解两个量之间的关系。贾建华：
1: 哎，我觉得效果都非常好，他们老师也很认可我们的方法。我们当时还带去了三节课，都是以图像表征的这种设计思路去设计这节课。鸡兔同笼的问题有些难度，我们用图像表征的形式展示出来的。
0: 图像表征是贾建华主持的一项课题，在具体教学中，有些少数民族学生刚入学时语言和文字表达还没跟上，数学成绩掉队，自信心也没了。贾建华让孩子用手势和图像来理解数学。他讲过一个男孩的故事，这个男孩刚转来时数学只考60多分，写字缺少笔画，语文只有30分左右。可一次讲题，男孩用手笔画条件，不仅他看懂了，旁边没反应过来的同学也看懂了。贾建华：
1: 我就发现，哎，他这个思维挺好的，我就时不时的，他只要举手就让他去笔画，让大家去明白中间的道理。他的语言表征真的是跟不上，说话说得不清楚，就是文字表征也跟不上，然后但是他的这个图像表征让这个孩子的数学成绩提高的特别的多。一年半以后，这个小朋友的数学成绩就达了92分，而且这个小朋友就是学习上面越来越自信了，他越来越愿意去用他的这种手势呀去给别人讲题。
0: 这些年，贾建华的公益送教足迹遍及塔城、伊犁等地。贾建华：
1: 把我们的方法，我们真的是接地气的和一线老师最贴近的方法送到他们那儿去，肯定对他们老师的这个想法会有影响的。我们送教一般情况不是仅仅是送讲座，还会带我们这边比较优秀的骨干教师送课，和他们本地的老师交流访谈，就相互交流交融的多了就融合了嘛。
0: 在课堂上，贾建华有自己的一套松紧观，他不喜欢管得太严的班级。贾建华：
1: 管紧了，成绩好了，纪律好了，孩子的思维就死了。我们说有一句话说的就是要让学生敢想敢说敢干，他这三样哪一项他都不敢的话，这个思维很难创新出来，你这个数学课就不能管得太紧。
0: 他经常记录学生的日常表现，每周统计，每学期奖励。课堂之外，贾建华也带着孩子们把数学用起来。在克拉玛依市科技馆旁的大圆形水池边，学生借助弦、切点等数学知识，用绳子实地测量，想出了9种找圆心的方案。后来他又带着学生做了淘米水的浓度项目，获得自治区级奖项。贾建华说，保护好奇心关键在老师的态度。
1: 孩子给你提问题的时候一定要温和一些，你让他敢于跟你去说，他愿意跟你去说，我觉得很关键，这是他自主学习的一个能力的一个释放。
0: 今年4月，贾建华被评为克拉玛依市第2届游城名师卓越教师，这个称号在他眼里不只是荣誉，更是一份责任。
1: 这时候就代表着你不是一个人在干活，你跟一群志同道合的人干活。
0: 和贾建华一起磨课的出纳老师感受很深。
2: 他在帮助青年教师这一块是非常用心，而且是毫无保留的，经常带着我们利用上班时间在校磨课，然后连节假日有时候也会在他们家呀，或者是相约在学校，然后帮助我们去磨课、说题、说课或者是磨这个现场课，都是非常用心而且指导非常细致的一个老师。贾老师善于发现问题，也比较乐于去钻研解决问题的。
0: 27年，贾建华始终没有放弃任何一个孩子，也把这份坚持带给了更多老师和学生。贾建华：
1: 我觉得老师应该是爱孩子，不放弃每一个孩子。真正的教育是用一棵树去摇动另一棵树，用一朵云去推动另一朵云，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂。教育是慢的事业，容不得我们急功近利、揠苗助长。
3: Танда нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэг цаг хэрэгсдэггүй.
4: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
3: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
4: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
4: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
3: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
4: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
5: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.